11 do 13, a od 8.30 do 10.30 u Puntu sljedeće ulice: Rapska, Batovo, Košljunska, Svetog Nikole, Buka, Frankopanska te Jadranska ulica. Na Cresu danas bez struje i predoščica od 8 do 16, a za kraj Brod na Kupi, naselja Gusti Laz, Zapolje Brodsko, Grbajel, Guče Selo i Ševalj od 11 do 13 bez struje, a Hambarište u Vrbovskom danas bez struje od 8 do 14.